0: 12 دقيقة بعد الثامنة. مرحبا بكم من جديد. باش نرجعوا لكم في تايم اوت طبعا الربع ساعة الأخير باش يكون مخصص للمباراة كرة السلة على مستوى أكابر نادي صفاقس. يقولوا مرة أخرى مبروك للسي اس اس تحقيق الصعود. احنا احتفلنا في الحقيقة حسام وعملنا متابعة خاصة للمباراة الحدث الصعود إلى البطولة المحترفة لأول مرة في تاريخ نادي وحقق الصعود هذا يا حسام.
1: عشت من أحسن أيامي أحسن لحظاتي في قاعة اللي عندي لسوفينير حنين طفولة. لا ما تحكيش جينيراسيون بتاع الفولي, جينيراسيون بتاع باسكيت الوي, جينيراسيون بتاع الهوند, الفريق النادي الصفاقس الكبير وقت اللي ربح فريق النادي الفريقي. معناتها ما كنتش نتصور انا صغير اللي مش يجي نهار ونفرح نعلق على المقابلة, خاصة لي كات ديرنيير سكوند اللي في القاعة واللي عنده مشاكل صحية معناتها ما نجمش يكمل. حكموا فيها دو روبون, ان روبون اوفنسيف اي ان روبون ديفنسيف. عندنا لوم دو ماتش اي ا كوتي دو نو او ستوديو سي لو جوور كونغولي. برافو, vous avez fait le match de votre vie. Hein, je n'exagère pas parce que deux rebonds, la valeur de ces deux rebonds c'est l'accession et le de valeur manette intrinsèque.
2: Micro.
3: Merci beaucoup.
1: Comment vous expliquez la fin de match époustouflante?
3: Ouais, c'était juste une détermination. Parce que depuis mon arrivée, si je puis constater un excellent esprit d'équipe et de personnalité très engagée, passionnée par ce qu'ils font, ce qui m'avait vraiment motivé et ce qui m'avait, mon souhait était de participer au succès collectif, apprendre de mes coéquipiers et ainsi de suite. Déjà, j'avais trouvé l'équipe qui roulait sur une série de victoires et il y a eu succession des coachs, changement des coachs et tout. Ce n'était pas facile pour moi dès le départ pour m'intégrer et tout. C'était ma première fois ici en Tunisie. Et avec le temps, c'était juste le résultat d'un travail acharné. On a travaillé si dur pour ça. Et j'ai compté sur mes coéquipiers, on était si déterminés pour gagner ça. Parce que ça faisait un bout de temps que CSS demeurait toujours en division D. Et déjà, le projet m'avait tellement intéressé lorsque le président m'avait parlé de l'objectif de la saison et tout, ce qui m'avait plus motivé et ce qui m'avait poussé aussi à faire cela dans le dernier second du match. C'était juste la détermination et le travail acharné du groupe.
0: لاعب كونغولي دونك اندريكو كاليمبا تقريبا اهم حاجه قال لقيت مشروع مهم طرح عليه رئيس النادي ومشينا فيه, لقيت الفريق عمل سلسله من الانتصارات, المهم انه نحقوا الفوز وامبيونس القهبه طبعا مع الكيب. الى جانبنا ايضا رئيس الفرع سي يوسف بسباس. مرحبا بك سي يوسف.
4: مرحبا بك خويا, مرحبا بكل مستمعي اذاعه صفاقس.
0: موسم ناجح نقولوا رغم الصعوبات
4: اللي حققنا الهدف نتاعنا, من نجم يكون كان موسم ناجح. الحمد لله اللي خدمنا عليه واللي خططنا له من اول الموسم ومن المواسم اللي في السابقه.
1: يوسف حكينا على الثواني الاخيره تاع مقابله بن زهتان, من قبل ما نخلطوا المقابله نتاع قاعه تعقيد كل الثانيه الاخيره وقت عربيه بالغيث. لحظه, وقت عربيه بالغيث عملت اعلنت على هفوة في بنزرت ضد رامي طرابلسي. شنو احساسك وقت النتيجه وقتها 54-53 لصالح النادي الصفاقسي؟
4: صراحة عمري ما عشت ستريس كيما ذاك, خاطر عشت الماتش بكواليس وبالضغط نتاعه وبالمسؤولية اللي حطت عليا في الماتش هذاك من الخرانيين. سونساسيون عمري ما حسيتها بالضغط هذاك, وكيف كيف عمري ما فرحت في حياتي كيما فرحت الفرحة اللي فرحت بصعود نتاعنا ان شاء الله, وان شاء الله ديما نقعدوا في البرو وهذيك بلاصتنا الحقيقية ان شاء الله.
1: شكيت بكل صراحة على زوز مقابلات, فما شكيت اللي بعد شوية الصعود
4: الحقيقة
1: بعد وفاء كل شيء توا يوسف
4: وغزل اللي هو بعد الماتش الأول اللي خسرناه في صفاقس. الحقيقة كانت نشوك خاطر ما عاملين بشنا نفوزوا, وفاء الماتش لعبت روحت بينا بعدها بساعة نخدموا في الماتش نحضروا في الماتش نتاعنا اللي في بنزرت. الحمد لله تعبنا ما مشاش خسارة, خدمنا كل شيء، ما خلينا حتى شيء للصدفة، خلينا المنافس مليح، قرينا جوار بار جوار، شوفنا شي نقاط قوتهم وشي نقاط ضعفهم مع الكوتش عزيز اللي بالمناسبة نقدم له تحية وخدم خدمة كبيرة، ودالي وصالح وباسم الكيني وكل، دونك نشكرهم كل فرد فرد. وسي حسام لهنا جيت إن شاء الله بإذن الله باش نحب نقدم تحية بحق من كل قلبي البرشا عبيد وقفت معنا في البريود هذية وفي موسم هذية، خاطر ما نجمش نكون أنا لهنا توت على في الراديو معتنا هو البطل، خاطر كان ما جاتش معي برشا عبيد راهي راني ما نجم نعمل حتى شيء وحدي. دونك نحب نشكر برشا عبيد، أولهم سي ناصر نجاح اللي ما خليناش وحدنا في البريود الأخرانية، اللي هو عبد ما شاء الله عنده كارير كبيرة في الباسكيت وفي التسيير، ما نحبوش زادا نخبيو الخدمة اللي خدمها سي نجم الدين فياضي اللي خدم خدمة كبيرة مع الولاد والبنات، كيف كيف بعدهم سي سامي العكروت اللي زاد نقدم له تحية كبيرة خاطره زاد ما خلاناش وحدنا وقعد يوقف معنا لآخر لحظات، كيف كيف
1: مش زاد ما ننساوش سيف النقاتي زاد المدرب اللي يعمل معناتها
4: نقدم له وحده هذاك وحده، نحب نعطيه بالحق تحيه كبيره،
1: والمساعد نتاعو جوادي
4: وجواد من اول السيزون كي جا سي سيف اعطانا بلان دو ترافاي كبير برشا، خدم بكل قلبه، ضحى معنا، خدم بالفلوس ومن غير فلوس، خدم معنا المسؤول والاب وكل. دونك بالمناسبه هذه سي سيف راك تقديم اخونا ولد النادي، وانت جيت من مدرسه كبيره مدرسه الجي اس كي اللي نقدموا له تحيه، دونك ما نحبش بالحق نكون انا اللي هو البطل.
0: خدمة جروب كامله، عائلة
4: اداره من اداره نادي رافي الصفاقسي اللي معناتها من سيمن بالمبروك الكاتب العام المدام فردوس اللي تحضر لنا لي ديبلاسمون نتاعنا، السي مهدي الفريخه اللي زاد وعاد لي عبد الكافي خاصه اللي من اول السيزون ما خليناش وحدنا وما خليناش ناقصين حتى شيء، ديما تبع فينا بالتليفون بالفلوس بالوقفه بكل شيء. دونك ان شاء الله ما نسيتش حتى حد، راني بالحق ما نحبش نسمي باش ما ننساش، هذوما كل لازمتهم تحيه ليهم هما كل، يعطيكم الصحه.
0: به نرحبوا باللاعب زاده ياسين بوليله. ياسين نقول لك مبروك وبرافو زاده،
2: ان شاء الله مرسي عليك، مازال ان شاء الله غدوه، ان شاء الله بعد غدوه يا ربي نهار الاحد في نابل نهزوا الفينال، وقتها مبروك على قاعده صحيحه الحقيقه.
0: مباراه تكون احتفاليه ولا مهم فيها التتويج؟
2: بالنسبه لي بالنسبه لي انا الجروب مهم، معناها صحيح الاوبجيكتيف نتاعنا من اول سيزون اللي خدمنا عليه كان طلوع، مي بالنسبه لي انا وبالنسبه للجروب الكل مباراه مهمه عندنا نهار الاحد لازمنا نربحوها مهما كانت الظروف.
0: مش نحكيه شوية زاد على بعد ما كملنا تو الباركور هذا، تقعد مباراة كما قلنا نهار الأحد، ديتو تخموا شوية في الموسم القادم
4: الحقيقة تو الموسم القادم ما نجموش نحكيوا عليه تو في اللحظة هذه،
0: طموحات يعني في الأذان
4: يعني نهار الأحد سي وليد وبعد ذلك ساهل تو نحكيوا فيها السيزون الجاية اللي هي باش تكون صعيبة.
1: كلامبا جو فو سيليبري لا فيكتوار افيك كلامبا لوم دي ماتش، parce que j'ai vécu l'émotion. J'étais sur le champ, j'étais à côté de vous, j'étais vraiment stressé. 4 secondes, tout était possible. La victoire était proche du CAB comme proche de vous. Pendant tout le match, vous étiez concentré surtout défensivement. Vous avez fait un très bon match défensivement. Je parle de vous. Ouais. Et de l'Américain Marcellus. Vous avez été critiqué pendant le match, pendant les derniers matchs, surtout le match de Sfax. Vous n'avez pas fait un grand match. Comment vous avez vécu ces moments-là?
4: Ouais.
1: Laissez-moi un moment pour traduire.
4: Ok.
1: سألت قتل رجل المقابلة بدون منازع لأن كما قلت في البداية عمل زوز تصديات. تصدي دفاعي وهجومي، سجل نقطتين اللي فاز بهم النادي الصفاقسي وعمل روبون معناتها التقاء دفاعي خلى النادي الصفاقسي يحافظ على النتيجة ويعمق بزوز رميات حرة سجل فيها، أما هو تعرض لبرشا انتقادات خاصة بعد المردود نتاعو مش معطاش الإضافة في مقابلة الصفاقس. فازي
3: ديجا لو بروميير ماتش سيتي فريمون كومبليكي بور موا ainsi que Marcellus, je sais pas. Mais personnellement, c'était vraiment compliqué pour moi. Mais grâce à Coach Aziz, que je salue en passant, il nous a beaucoup aidé, moi personnellement. Il a beaucoup apporté à ma carrière et il continue de le faire. Et je suis vraiment reconnaissant pour ça. Déjà, le premier match, c'était vraiment difficile. J'avais pas donné le meilleur de moi. Et en rentrant à la maison, j'étais vraiment choqué. Et c'est ce qui m'avait encore motivé davantage de donner le meilleur de moi à l'extérieur. Déjà, c'était pas facile de gagner à l'extérieur chez Bizert. Et puis, ramener le troisième match chez nous à Sfax. Mais nous étions vraiment déterminés. Parce que le premier match que j'avais joué contre Bizert, j'avais réalisé un bon match que j'avais fait 10 jours et bon, si je ne me trompe pas, une double-double. Vraiment, je savais que c'était possible de le faire chez eux. Ils étaient dans cette confiance, ils pensaient qu'ils allaient nous battre aussi facilement et gagner avec 2 victoires. Nous, comme le champion de l'U2 par équipe, a dominé sur une série de victoires avec les coachs safe avant la succession des coachs Aziz. Et vraiment, c'était l'équipe championne qui a vraiment dominé cette ligue. Et c'était sûr, et j'avais confiance à mes coéquipiers, ils savaient qu'ensemble, même si ça n'a pas été au premier game, le deuxième game, on pouvait le faire, le gagner chez eux et ramener le troisième match à Sfax pour donner du plaisir à nos fans qui nous ont toujours soutenus depuis le début.
0: تحدي كبير يقول كنت المباراة الأولى كانت صعبة عليه خاصة يقول لك شوية معاونة طبعا من المدرب عزيز اللي أعطاني ثقة في روحي أكثر وعاوني ويهدي طبعا للانتصار هذايا للجماهير الكل وزاويتك تكي أوسي comme équipe on n'a pas dépassé les 50 points le dernier match comment vous jugez ça?
3: Ouais, des critiques, nous sommes habitués à ça, on nous critique toujours qu'on donne le meilleur de nous, qu'on donne de bons résultats, il y a toujours des critiques, mais on ne tient pas compte de ça. Nous, on est concentrés sur le travail, on essaie de donner le meilleur de nous et donner du plaisir à nos fanatiques. Et atteindre la barre de 50 ou plus de 50, ça dépend aussi de l'intensité du match. Ici, c'est à l'Afrique. En Afrique, ça joue beaucoup plus physique. Et si vous remarquez, même le dernier match qu'on a joué, j'étais un peu surpris de regarder la vidéo à la fin. Je me suis rendu compte qu'en quatrième carton, on a joué 10 minutes pour marquer 8 points. Et en regardant bien le match, vous allez voir que c'était trop physique et ça défendait de tous les côtés. Et lorsque ça devient trop physique, c'est pas aussi facile de marquer. Et c'était aussi la demi-finale quand même. Oh, ça se gagne, ça se joue pas.
0: Oui.
3: L'objectif était de gagner et continuer notre aventure.
0: Donc, nous venons et on dit que يتربح حمية العرب شو نقد دائما موجود متواصل في كل الحالات نخدمه دائما العمل وكان كانت مباراة فيها صراع بدني كبير برشا خاصة على المستوى الدفاعي ما ننتظروش انه نسجلوا عديد النقاط.
1: فما للأمانة زاد ممكن نحكينا عن الناس الكل ويوسف ما حكاش على روحه للأمانة. يوسف بس يلزمه يحكي شوية على روحه لأن عمل تصحيات مالية تصحيات بدنية يعني سيتم مومون معناتها ما لقى حتى حد وراه. أنا نتبع فيه معناتها سيزون كاملة في أول موسم يوسف كنت تذكر يوسف وقفنا قلت لي اسمناش نلعب على الصعود قلت لك هذاك حاط البال عالية قلت لي لا مش نصعدوا السنة راني باش نخدموا باش نصعدوا وقت بدا البريمي كونتاكت مع مارسيلوس الامريكان تذكرها اكيد في ان سيرتان مومون تعب يوسف ماديا تذكرها الفترة هذيك مش بعيدة الفترة يوسف دونك احكينا شوية على روحك والفترة كيفاش عديتها يوسف
4: ما يجي حتى بس الحقيقة تعديت برشا صعوبات في التسيير بوسك الظروف المادية اللي هي بارتو في الجمعية الكل دونك لقيت روحي في تعديت بصعوبات كبيرة باش أعطي الكلمة لبرشا جوارات ونحب ديما نكون عند كلمتي ما نحبش نسفها دونك هيك اللي خليني نتقلق شوية وسط السيزون بون الحمد لله بعد صبا وقفت الرجال ووقفت العباد وكنا يد واحدة وهذه راهي بالحق مساج للمسؤولين في جميع الفروع وجميع الجمعيات راك تتحط لي اليد في اليد بين المسؤولين القدم والجدد وكل راهي ما تجمو نعملوا القهر وشو هك شفتوا النتيجة متاعنا اللي كي تحطت اليدين في اليدين عباد الكل وين وصلنا وبالمناسبة نحب نقدم تحية لسي ياسين بوليلة ذي الوليد النابلي الملاجية من مدرسة كبيرة من مدرسة الملعب النابلي مانيش معناتها شو حضرت في حاجات بالحق خلتني العبد هذين قدروا برشا كيما تروح بنزرت في بنزرت بالحق يبكي بدموع قال لي انا عمري ما بكيت بالفرحة وكيما بالحق يبكي بكل قلبه بعدها في فترة الرتور تضرب ضربة خايبة في ركبته هزيته الطبيب الطبيب قال لي راهو ضربة قرابة شوية وما بوسيبل كان يخلى تلعب قال لي خلي كلام الطبيب على شيرة راني انا مش نمشي ندقق ثلاثة زرارق وقررت ركبته ولعب وكان بارميري لميور جور نحب نقدم له تحية جبته بالعاني للديو باش نقدم له تحية قدام العباد الكل
0: وعاود
4: يخليني نقدروا برشا خاطر عبد محترم برشا ومتربي وان شاء الله ربي يوفقه في كارير وان شاء الله وين ما كان
0: ياسين كارير نتاع جوار معنا محارب شجاع يعني مثل المباراة هذه
2: لازم هكا وجاي من بلاد الهريسة لازم يكون محرحر
0: ولعبته مصاب وجاء في ساقك.
2: لعبت مصاب وحاجة أخرى زادة حتى ليلة الماتش تلقيت خبر خايب برشا اللي هي جتي
4: توفيت
0: الله يرحمها.
2: هبط معنا
0: تعزينا الحرايب
2: الله يرحمها وذيك هي الدنيا. أنا فما مشيت قبلت العزاء في نابل ورجعت كنت حبيت
0: لعبت ممسوس معنويا وبدنيا
2: معنويا وبدنيا الحمد لله كنا حاضرين.
0: برافو
1: le mot de la fin bienvenue félicitations espérons bien que le CSS va vraiment persister pour rester parmi l'élite, parmi les grandes équipes de basketball tunisien. Vous savez, le club africain est en train de jouer le bal Champions League au basketball. L'USMO, Monastir, qu'est-ce que vous connaissez du basketball tunisien?
3: Ouais, déjà c'était ma toute première expérience ici en Tunisie, mais je connais pas mal d'équipes. Je regarde les grandes équipes d'ici jouer à la Basketball Africa League. Bien sûr, j'ai pas encore eu cette chance-là de leur faire face, mais au moins j'ai eu à jouer un match amical contre Monastir. C'était CSS contre Monastir au début de
1: préparation.
3: Ah ouais, ouais. C'était au cours de la saison. Il y avait un match amical contre Monastir qu'on avait livré. J'ai eu à participer à cette expérience-là. Je sais que ça sera pas facile, mais CSS c'est une grande équipe. Je suis certain qu'ensemble, le membre et le staff y mettront le moyen possible pour renforcer l'équipe. Pour qu'on puisse aussi faire tête. On n'y va pas pour participer seulement et rentrer encore directement en Pro B, mais l'équipe va monter pour persister et résister et surtout ramener cet honneur d'une grande équipe de CSS.
0: Oui, avec la présence de grande équipe.
3: Ouais, oui, c'est une grande parmi les grands.
0: Oui, oui. Donc, il faut le que n'arf pas India fi Tunis, khassatan al talab al mustawa al afriqi, sahih ma wajhtomch, tfarj fihom faqat. فقط مباراة ودية مع الاتحاد المنستيري ويزيم القوي والفريق طبعا قبل الدخول في المعمعة ذي نذكروا مباراة كبيرة تستنى فيكم السيزون الجاية الأفريكان شبيبة الاتحاد المنستيري يعني
4: نسبة نحضر احنا العام الجاي ان شاء الله بريك الثمانات وبالأولادنا اللي زادة مستوى ممتاز مدرب به نجمو نعملوا حاجة به العام الجاي ونخدموا على برنامج صحيح وبإذن الله نادي سباقسي
0: مبروك مرتاح نقول لك فرحتوا جمهور السيساس في انتظار ان شاء الله مباراة نهار الاحد 4:30 في قاعة بيرشلوف بنابلة طبعا جوك غاديك زوج فرق اللي ضمنوا الصعود للبروا لكن بيناتهم التروفي يعني شكون باش يهز
1: اونكور برافو تابعناكم من اول الموسم كانت تذكر وليد من قبل معناتها ما يبدا الموسم بعد
4: اذاعة سبيقس كانت الوحيدة بريسك اللي تابع فينا في كرسي الذكور كانت هي الوحيدة اللي تشجع فينا في الاذاعة الكل دونك نقدم لها تحية من
1: مش نقعدوا نتبعوكم اكيد
4: ونشكركم على
1: اللهو مش تقعد نتبعك يوسف المسيرة التسييرية متاعك الصعود للقمة والبقاء في القمة بإذن الله
0: تستحقوا الخير يوسف
4: سيام زادة بلها حاجة أخرى نحب أكثر واحدة تعبت معي في حياتي في البيرود هذه في المسؤولية هي مرتي اللي هي نشكرها بلاصة هذه ونطلب منها السماح خاطر أكثر عبدة تقلقت من التسيير
0: أكيد أهم حاجة أهم حاجة
4: خلتني
0: وخلتني
1: تليفونه ما يسكتش أحسن حاجة يختم بها يوسف
0: شكرا لك شكرا لك سيمولير نورتنا اليوم ايضا كالمبا وزيت توجور بيانفيني ميرسي بوكو
3: داكور ميرسي
0: احنا هكا نكونوا كملنا فضائنا اليوم من تايم اوت شكرا لكم على المتابعه حمدي يعطيك صحه كل الفريق طبعا اللي كان حاضر معنا على المستوى التقني وجول التحيه ونرجع معكم ان شاء الله في قادم مواعيدنا الرياضيه الى اللقاء تصبحون على الف خير
5: تايم اوت